0: Di paket rampaian laut Sarang pula, kemajuan fizikal kini mencecah 61.76%. Beliau berkata demikian selepas melawat Makmal Kerjaraya Malaysia Sabah di Kota Kinabalu. Lawatan berkenaan bagi memperkukuh penyelarasan antara KKR, Jabatan Kerjaraya JKR Malaysia serta JKR Sabah dan Sarawak dalam memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur berjalan mengikut jadual dan memenuhi standard yang ditetapkan. Menjelang sesi persekolahan 2027, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS membuat persiapan rapi bagi menghadapi kemasukan murid berumur 6 tahun ke tahun 1. Antara langkah dilaksanakan ialah mengurus kemasukan guru baharu daripada program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dan program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan secara terancang. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, turut dilaksanakan pelantikan guru secara kontrak perkhidmatan bagi memenuhi keperluan semasa. Beliau menjawab soalan Adun Sri Tanjung, Justin Wong dalam persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu. Bagi mengurangkan beban guru, Datuk James memaklumkan KPM bersama JPNS sedang meneliti cadangan penambahan pembantu pengurusan murid untuk mengurus urusan bukan akademik. Sekaligus membolehkan guru memberi tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran. Dari aspek fizikal pula, langkah diambil termasuklah membina bilik darjah tambahan, pengubahsuaian dan naik taraf bilik darjah sedia ada serta pelaksanaan persekolahan dua sesi di sekolah-sekolah yang memerlukan. Agrobank memperkenalkan kemudahan pembiayaan patuh syariah pertama negara Agro Padi Ais Salam bagi membantu pesawah membiayai kos operasi penanaman padi. Inisiatif berasaskan kontrak Bai Salam itu bertujuan mengurangkan beban kewangan pesawah, kelangsungan penanaman padi serta mengukuhkan jaminan bekalan makanan negara. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, pesawah yang layak boleh memohon pembiayaan antara RM1,000 hingga RM50,000 bergantung kepada keluasan sawah dan kos penanaman. Pembiayaan itu bagi menampung kos operasi sepanjang musim penanaman dengan tempoh sehingga 6 bulan tanpa cagaran atau penjamin. Beliau menyatakan demikian selepas Majlis Pelancaran Agro Padi Ais Salam di Kota Kinabalu. Menurutnya, pembiayaan terbuka kepada pesawah di dalam dan luar kawasan Jelapang yang mempunyai sistem pengurusan sawah yang teratur, termasuk mereka yang menjual hasil kepada Bernas, Pertubuhan Peladang Kawasan, Kilang Padi Komersial atau pembeli lain. Setakat ini, Agrobank membantu lebih 20,000 pesawah setiap tahun melalui pembiayaan modal pusingan melebihi RM70 juta. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Bagi membendung aktiviti penyeludupan, penguatkuasaan di Jeti Tawau terus diperkukuh menerusi kerjasama pelbagai agensi. Pembantu Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Johnny Bon G. Kurum berkata, operasi Jeti Tawau yang dikawal selia Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah itu sentiasa dipantau, termasuk pergerakan keluar masuk penumpang dan kapal. Manakala polis Diraja Malaysia PDRM ditempatkan secara tetap bagi menjalankan penguatkuasaan. Agensi lain seperti Jabatan Kastam dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN turut menjalankan pemeriksaan dari semasa ke semasa. Datuk Johnny Bon menjawab soalan Adun Sebatik Manahing Tinggalani dalam persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu. Taman-Taman Sabah TTS melaksana pelbagai inisiatif bagi memperkukuh pemuliharaan dan promosi warisan budaya di Kota Belud melalui penganjuran tamu Geopark. Ia susulan pengiktirafan daerah itu sebagai sebahagian daripada Kinabalu UNESCO Global Geopark sejak Mei 2023. Menurut Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Dr. Andi Mohamad Samsu Rizal Mohamad Zainal, inisiatif dilaksana bagi mempromosikan gastronomi, pakaian tradisional, kraftangan, seni budaya, produk tempatan dan geoproduk berasaskan komuniti. Di samping meningkatkan nilai tambah pelancongan serta menjana manfaat ekonomi kepada komuniti setempat. Inisiatif dilaksana secara kolektif bawah jawatankuasa infrastruktur dan pemerkasaan komuniti daerah Kota Belud. Datuk Mohamad Samsu Rizal menjawab soalan ADUN Tempasuk Datuk Mohamad Arsyad Bistari pada persidangan DUN Sabah. Proses pembinaan tapak pelupusan sampah baharu daerah sempurna kini berada di peringkat pelantikan kontraktor bagi melaksanakan kerja pembinaan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Feroz Rindan memberitahu demikian dalam persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Menjawab soalan ADUN Bugaya Jamil Datuk Hamzah, beliau berkata usaha pembersihan sampah di kawasan pelancongan sempurna kini giat dijalankan. Ia merangkumi kerja pembersihan sampah di darat dan laut bagi memastikan kebersihan kawasan pelancongan kekal terpelihara. Menjawab soalan tambahan ADUN Ilopura Kelvin Chong, Datuk Fairuz memaklumkan usaha pembersihan sampah turut melibatkan komuniti setempat sebagai inisiatif meningkatkan tahap kesedaran masyarakat. Sedikit berita sukan, 8 pasukan berentap merebut kejuaraan kejohanan bola keranjang kebangsaan Piala MABA Matrix kali ke-30 tahun 2026. Kejohanan berlangsung di Dewan Seri Panglima Antanom Tenom sehingga Jumaat ini. Kejohanan dirasmikan Ahli Parlimen Tenom Ridwan Rubin yang turut menyumbang RM40,000 bagi menyokong penganjuran berkenaan. Selain Sabah, antara pasukan lain yang bersaing termasuklah Negeri Sembilan, Johor, Kelantan, Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. DUN Sabah lulus RUU Pembekalan Tambahan 2026. Dua pakej lebuh raya Pan Borneo Sabah siap tahun ini. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian.
1: Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.
2: Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan saya, Radio Robin, dalam laporan mesyuarat pertama penggal kedua Dewan Undangan Negeri Dun Sabah yang ke-17 tahun 2026. Persidangan Dun Sabah semalam meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2026 berjumlah RM1,612,600,000. Timbalan Speaker Dun, Dato' Alhamra Tun Johar ketika mengumumkan perkara itu berkata, RUU yang dibentangkan Menteri Kewangan Negeri Dato' Sri Panglima Masudi Manjun diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahaskan 42 orang adun. Pada Isnin, ketika membentangkan RUU berkenaan, Dato' Masidi berkata perbekalan tambahan diperlukan bagi membiayai 6 kategori perbelanjaan. Ia merangkumi caruman kepada kumpulan wang berkanun sebanyak RM856 juta atau 53% daripada jumlah keseluruhan. Diikuti perbelanjaan operasi sebanyak RM278 juta, perbelanjaan bagi tujuan pelaburan RM210 juta dan perbelanjaan pentadbiran RM162 juta. Selain perbelanjaan bagi pemberian dalam negeri sebanyak RM93 juta serta peruntukan khas berjumlah RM13 juta. Menurut Dato' Masidi, agihan terbesar di bawah anggaran tambahan pembangunan ialah RM233.7 juta yang disyorkan kepada Kementerian Kejeraya dan Utiliti, diikuti RM62.58 juta kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, RM60 juta kepada Kementerian Kewangan dan RM55 juta kepada Jabatan Ketua Menteri. Terdahulu, ketika menyambung sesi perbahasan RUU tersebut, Adun Bugaya Jamil Hamzah membawa isu gangguan bekalan air dan elektrik di Semporna. Beliau turut memohon kerajaan mempercepat pembaikan jalan raya, jambatan uzur, sistem saliran dan lampu jalan khususnya di Dun Bugaya yang sering berdepan kerosakan dan banjir. Perbahasan diteruskan Adun dilantik Dato' Chen Shuying yang mencadangkan penubuhan pangkalan data autisme.
3: Tanpa data yang tepat, kerajaan tidak dapat merancang bilangan sekolah, guru, pakar, pusat rawatan dan peruntukan kewangan yang sebenar.
2: Dato' Chen Shuying. Adun Tunku Asafal P. Alian dalam perbahasannya mencadangkan sumber hasil Sabah diperkukuh supaya tidak terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan persekutuan. Pada masa sama, memberi tumpuan kepada sektor yang mampu menjana pekerjaan, pelaburan dan pertumbuhan ekonomi negeri. Tidak ketinggalan membahaskan RUU berkenaan, Adun Sungai Manila Dato' Haji Mubarak Tun Musa yang membangkitkan usaha menghidupkan semula aktiviti barter trade di Sandakan bagi merangsang pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak peluang perdagangan.
4: Saya berharap langkah untuk menghidupkan dan merancangkan lagi semula perniagaan barter trade ini tidaklah akan mengambil begitu masa yang begitu lama.
2: Dato' Haji Mubarak. Sementara Adun Merutai Sarifuddin Hatta mahu belanjawan tambahan dimanfaat untuk kepentingan rakyat dan tiada pembaziran serta ketirisan dengan tumpuan kepada pembangunan infrastruktur terutama melibatkan bekalan air bersih. Adun Pantai Dalit Dato' Jasni Dayoh pula menyambut baik agihan peruntukan tambahan yang disalurkan kepada Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM sebanyak RM16.214 juta.
5: Dana tambahan sebanyak RM16.21 juta ini amat kritikal untuk memastikan bantuan bulanan kepada warga emas, orang kurang upaya, anak yatim dan ibu tunggal dapat disalurkan tanpa sebarang gangguan birokrasi.
2: Dato' Jasni Dayoh. Beliau turut mencadangkan program latihan kemahiran dan pemerkasaan ekonomi mikro bagi wanita diperluas khususnya di kawasan luar bandar. Sementara, Adun Petagas Dato' Awang Ahmad Shah Awang Sahari mahu peruntukan tambahan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat terutama dalam aspek pendidikan, termasuk menyediakan lebih banyak tajaan pendidikan.
6: Bila sebut soal tajaan beasiswa kerja negeri, saya benar-benar mengurus untuk memastikan rakyat yang layak dan mendapat tempat tawaran daripada universiti-universiti tempatan dapat peluang untuk terus belajar dan insya Allah menjadi graduan yang boleh menjadi pemimpin yang akan lebih sedar, lebih baik dan lebih pintar daripada kita.
2: Dato' Awang Ahmad Shah Awang Sahari. Isu gangguan bekalan air di kawasan Kota Kinabalu antara perkara dibangkitkan adun api-api Loy Kok Liang yang mencadangkan kerajaan mempertimbang pelaburan dalam teknologi sistem pengesanan yang dapat mempercepat proses mengenal pasti kerosakan saluran paip.
7: Kalau punca dapat dikenal pasti dengan lebih cepat, maka kerja pembaikan dapat disiapkan lebih awal. Maka gangguan bekalan air dapat dipendekkan. Maka kos penyelenggaraan dapat dikurangkan.
2: Loy Kok Liang. Isu sama turut dibangkitkan Adun Luyang Samuel Sun Chuen. Beliau mencadangkan sebahagian peruntukan tambahan disalurkan untuk mempercepat penggantian paip usang, memperkukuh penyelenggaraan aset serta memperluas penggunaan teknologi pemantauan tekanan air dan pengesanan kebocoran secara masa nyata. Adun Nabawan Dato' Abdul Ghani Muhammad Yassin pula meminta supaya pelaksanaan subsidi budi diesel mengambil kira realiti kawasan pedalaman di Sabah.
8: Saya memohon agar kerajaan negeri menyampaikan kelokasan dan juga kegusaran rakyat Sabah kepada kerajaan persekutuan untuk meneliti semula mekanisme pelaksanaan subsidi budi diesel bagi negeri Sabah dengan pendekatan yang lebih fleksibel supaya rakyat yang benar-benar layak tidak tercicir daripada menikmati bantuan tersebut.
2: Dato' Abdul Ghani Muhammad Yassin. Adun Gum-Gum Arunarsin Taib dalam perbahasannya mencadangkan bantuan kepada petani dan nelayan melalui bantuan teknologi, kemudahan pengairan, pusat pengumpulan hasil, penyimpanan, akses pasaran dan latihan keusahawanan. Adun Tempasuk Dato' Ahmad Arsad Bistari pula meminta kerajaan mempercepat projek bekalan air di Tempasuk serta menjalankan kajian kebolehlaksanaan pembinaan mini empangan atau takungan air di Sungai Kadamayan sebagai penyelesaian jangka panjang mengatasi isu bekalan air tidak stabil. Sesi perbahasan diteruskan Adun Elopura Kelvin Chong yang meminta peruntukan tambahan bagi mempertingkat dan menaik taraf kemudahan Hospital Sandakan. Adun Inanam Edna Jessica Mojimbun dalam perbahasannya mencadangkan kerajaan menjalankan kajian impak trafik bagi koridor Inanam Menggatal Kolombong bagi mengatasi isu kesesakan lalu lintas yang semakin serius akibat pertambahan pembangunan dan perubahan aliran trafik. Adun Bengkoka Datu Harun Durabi pula mencadangkan rancangan pembangunan khas bagi kawasan Dun Baharu seperti Bengkoka yang masih ketinggalan dari segi kemudahan asas. Sementara Adun Dilantik, Dato' Abdul Kasim Razali mencadangkan kerajaan merubuhkan hub kreatif khusus untuk belia mengembangkan daya kreativiti selain memberi pengiktirafan kepada pakar dalam bidang kreativiti. Mengakhiri perbahasan RUU Perbekalan Tambahan 2026, Adun Banggi, Datuk Muhammad Muhammadin yang meminta kerajaan menyalurkan lebih banyak peruntukan bagi menyediakan kemudahan asas di Pulau Banggi. Dia juga berharap permohonan projek tenaga angin yang dibuat menerusi Suruhanjaya Tenaga Sabah dapat diluluskan seterusnya membantu merancangkan ekonomi di Pulau Banggi. Selepas sesi perbahasan RUU, Datuk Masidi berterima kasih kepada semua adun yang mengambil bahagian. Beliau berkata, semua isu-isu yang dibangkitkan telah dicatatkan dan bagi kementerian-kementerian terlibat, jawapan secara bertulis akan dihantar kepada adun berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Masidi berkata, permohonan tambahan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai kegagalan atau kelemahan dalam perancangan belanjawan negeri 2026.
9: Setiap permohonan tambahan perlu melalui proses penelitian dan penilaian berdasarkan keperluan sebenar, prestasi perbelanjaan, kemampuan kewangan kerajaan serta kepentingannya kepada penyampaian perkhidmatan dan kesejahteraan rakyat.
2: Dato' Masidi Manjun. Sidang Dewan ditangguhkan oleh Timbalan Speaker Dun Dato' Alhamratun Johar pukul 5.20 petang dan akan disambung semula pukul 10 pagi ini. Sekian laporan DUN yang disediakan Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Radio Robin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.
1: Laporan Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah. Sabah FM. Tawau FM.

0: dan menjejaskan kehidupan marin seperti plankton yang menjadi asas rantai makanan laut. Namun usaha global melalui protokol Montreal 1987 telah berjaya mengurangkan penggunaan CFC dan bahan kimia perosak ozon. Kajian terkini membuktikan bahawa lubang ozon di Antartika semakin pulih dan dijangka tertutup sepenuhnya dalam beberapa dekad akan datang, hasil daripada kerjasama antarabangsa dalam mengawal pelepasan bahan kimia berbahaya.
1: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: bumi sederhana bermagnitud 5.7 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia pada pukul 12.18 tengah hari tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berlaku kira-kira 55 km barat daya Langsa, Indonesia, turut dirasai di beberapa kawasan di pantai barat semenanjung. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kejadian berkenaan. Perkembangan laporan dari Dewan Negara, subsidi produk petroleum dianggarkan mencecah hampir RM40 bilion ringgit tahun ini sekiranya harga pasaran semasa kekal. Demikian menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Anggaran itu bergantung kepada beberapa faktor termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang serta corak penggunaan sebenar.
1: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum Kerajaan Persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata Malaysia bersedia berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam pengurusan haji dengan negara Islam yang berminat mencutuhi sistem pengurusan jemaah haji yang dilaksanakan Lembaga Tabung Haji TH. Kerjaya TH dalam menguruskan jemaah haji bukan sahaja menjadi kebanggaan negara, melainkan mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa.
2: Kita ingin menzahirkan setinggi terima kasih kepada petugas haji, pengurusan dan juga jemaah haji Malaysia yang menunjukkan contoh dan tauladan yang sangat baik. Di antara liputan yang mendapat liputan terhebat di peringkat dunia dan antarabangsa adalah bagaimana jemaah haji kita menguruskan kebersihan dari segi aspek keselamatan dan sebagainya sepanjang operasi haji termasuk di kawasan Mina dan sebagainya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan memasuki hari kelima dengan Pakatan Harapan PH memperhebat gerak kerja bagi mempertahankan pentadbiran negeri. Perdana Menteri yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual menaiki kempen buat kali pertama hari ini menerusi empat program di Ampangan, Paroi, Sikamat dan Senawang, merangkumi sesi bersama masyarakat dan belia serta ceramah perdana bagi memperkukuh sokongan kepada calon PH yang diketuai Datuk Sri Aminuddin Harun. Dalam pada itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Azafni Ahmad memaklumkan sebanyak 5 kertas siasatan berkaitan kesalahan PRN Negeri Sembilan dibuka sejak 18 Julai hingga semalam. Dalam tempoh sama, 9 laporan polis diterima termasuk satu kes khianat membakar bendera PH di Felda Kepis Kuala Pilah yang disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Setakat ini, 173 daripada 178 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik telah diluluskan manakala situasi keselamatan sepanjang kempen kekal terkawal. Projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL dijangka memberi manfaat besar kepada usahawan menerusi perluasan pasaran dan pengurangan kos logistik sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi di Pantai Timur. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata ECRL bukan sahaja menyediakan rangkaian pengangkutan moden, malah mewujudkan peluang baru dalam sektor logistik, pergudangan dan perindustrian di sepanjang jajarannya. Kemudahan itu membolehkan usahawan menghantar produk dengan lebih cekap serta merangsang sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Prestasi perdagangan Malaysia yang kukuh pada bulan lalu mencerminkan daya tahan ekonomi negara serta pengukuhan kedudukan dalam rantaian bekalan global. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata peningkatan ekspor khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik, semikonduktor serta keluaran petroleum membuktikan produk tempatan kekal berdaya saing di pasaran antarabangsa.
3: perkembangan perdagangan dengan ASEAN, China, Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah menunjukkan bahawa produk Malaysia masih mempunyai daya saing yang tinggi dan kompetitif di peringkat global. Pencapaian ini adalah selari dengan RMK 13 yang menekankan peningkatan rencaman ekonomi di mana peralihan daripada aktiviti pengeluaran biasa kepada yang bernilai tinggi yang berteraskan konsep Made by Malaysia.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Lebih 5,000 kursus latihan percuma ditawarkan menerusi Minggu Latihan Kebangsaan atau National Training Week NTW bagi membantu masyarakat meningkatkan kemahiran selaras dengan keperluan pekerjaan yang semakin pesat berubah. Ketua Pegawai Komunikasi Korporat HRD Corp, Nik Surina Surya Nik Abdullah memaklumkan antara bidang yang dijangka mendapat permintaan tinggi ialah kecerdasan buatan, AI, pemasaran digital dan keusahawanan.
4: NTW ataupun National Training Week, Minggu Latihan Kebangsaan ini ialah untuk kita memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk terus upskill dan reskill. Okay, kita nak setiap daripada kita ni ada kita punya iltizam untuk lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Objektif kita ialah itu dan melalui NTW, kita berikan peluang, pelbagai peluang untuk mereka menjalani latihan. Lebih daripada 5,000 kursus yang available dalam kita punya portal nationaltrainingweek.gov.my. Hasil kolaborasi kita HRD Corp dengan hampir 1,000 penyedia latihan dan sokongan padu daripada Kementerian Sumber Manusia Kesemua juga membantu untuk kita meneruskan program NTW ini.
0: Nik Surina Surya Nik Abdullah. Cubaan mengedar dadah gagal apabila dua lelaki warga Myanmar ditahan bersama 6,000 pil yaba bernilai kira-kira RM60,000 dalam optapis bersepadu di kampung Kuala Lah Gua Musang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu, kedua-dua suspek ditahan selepas cubaan melarikan diri daripada pemeriksaan polis. Telah dirampas sebuah kereta dan 5 telefon bimbit. Kedua-dua suspek didapati positif dadah dan kes disiasat ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Seksyen 6-1C Akta Imigresen 1959-63. Beralih ke luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump secara rasmi meluluskan perjanjian bersejarah dengan Arab Saudi yang membolehkan negara itu membangunkan program tenaga nuklear awam. Pegawai Amerika melaporkan perjanjian berkenaan dijangka berkuat kuasa selama 30 tahun dan bernilai puluhan bilion dolar. Perjanjian berkenaan dirangka bagi memberikan syarikat Washington peranan utama dalam pembangunan infrastruktur nuklear Arab Saudi sekaligus mengehadkan penglibatan pesaing asing. Kuwait menggesa rakyatnya mengurangkan penggunaan elektrik terutama penghawa dingin. Ia selepas serangan Iran ke atas loji jana kuasa memberi tekanan kepada sistem bekalan tenaga negara itu ketika musim panas melampau. Pihak berkuasa Kuwait meminta orang ramai berjiman menggunakan tenaga bagi memastikan bekalan elektrik dapat disalurkan tanpa gangguan ketika grid elektrik negara berdepan ancaman serangan. Sukan badminton terbuka China, Malaysia mara kepusingan 16 lepas beregu campuran negara. Goh Soon Huat, Lai Shaven Jamie menewaskan wakil Jepun Hiroki Midorikawa Miyu Matsumoto 21-15, 16-21, 21-19. Ketika ini sedang berlangsung ngasi wanita persorangan Wong Ling Ching berdepan wakil Korea Selatan Sim Yu Jin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depo dalam berita Sabah FM. Kuasa imigresen negeri yang diperuntukkan bawah Perjanjian Malaysia 1963 adalah hak tidak boleh dirunding dan akan terus dipertahankan. Ia susulan pelaksanaan Akta Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia 2024 bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Johnston Bankuai berkata, Kerajaan Negeri telah mengemukakan pendirian rasmi kepada Perdana Menteri agar Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah dikekalkan sebagai agensi yang mengawal semua pintu masuk ke negeri ini, termasuk kuasa mengeluarkan notis larangan masuk. Beliau menjawab soalan ADUN Tamparuli Datuk Seri Panlima Wilfred Madius Tangau dalam persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Program Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara Wadah memperkukuh kerjasama serantau dalam memajukan pembangunan kewangan Islam. Esko Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, beberapa isu berkaitan kewangan Islam dibincangkan dalam program itu. Ia antara komitmen kerajaan untuk melahirkan tenaga kerja mahir dalam bidang strategik termasuk kewangan Islam. Beliau ditemui selepas makan malam Gala Muzakarah 2026 yang dihadiri 340 peserta dari beberapa negara di Kota Kinabalu. Program diharap menjadi platform perkongsian ilmu dan kepakaran oleh tokoh kewangan Islam serta ekonomi, sekaligus memberi manfaat kepada peserta dan menyumbang kepada pembangunan negeri. Terdahulu dalam majlis perasmian program Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara 2026, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, Sabah berpotensi menjadi antara pusat pembangunan kewangan Islam menerusi kerjasama strategik antara IPTA, Institusi Kewangan dan Badan Pengawal Selia. Menurutnya, kerjasama itu penting untuk memperkukuh ekosistem kewangan Islam di negeri ini. Selain melahirkan bakat tempatan, memperluas akses pendidikan, memperkasa usahawan dan membangunkan komuniti luar bandar. Kumpulan Sawit Kinabalu melancarkan Buletin Integriti Edisi Pertama 2026 bagi memperkukuh budaya integriti, tadbir urus yang baik, ketelusan, accountability dan pencegahan rasuah. Pengerusinya Datuk Haji Mubarak Tun Musa berkata, penerbitan buletin itu menjadi platform meningkatkan kesedaran warga kerja mengenai kepentingan integriti. Budaya integriti perlu menjadi asas kepada setiap tindakan dan keputusan organisasi bagi memastikan syarikat terus berkembang serta mendapat kepercayaan rakyat. Beliau menyatakannya ketika menyampaikan buletin integriti berkenaan kepada Ketua Menteri di Kota Kinabalu. Ketua Menteri berharap Kumpulan Sawit Kinabalu terus memperkasa pelaksanaan program integriti serta pencegahan rasuah. Seorang lelaki ditahan polis selepas kenderaannya didapati mencurigakan. IPD Ranau menerusi kenyataan memaklumkan suspek mempunyai 6 rekod kesalahan lampau berkaitan dadah. Turut dirampas pelbagai peralatan dan komponen dalam kenderaan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 22A Ordinan Kesalahan-Kesalahan Kecil Negeri Sabah. Rondaan dan pemeriksaan akan terus dipertingkat bagi membanteras aktiviti menyalahi undang-undang di daerah itu. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera dinikmati, salam sejahtera.

0: Hello, talian kasih. Ada yang boleh saya bantu?
1: Tolong saya, Puan. Saya mau buat aduan pasal suami saya selalu pukul saya. Dia selalu balik lewat malam, marah-marah dan pukul saya tanpa belas kasihan. Saya sudah tidak tahan, Puan. Tolonglah, Puan. Tolong.
2: Talian kasih merupakan perkhidmatan kecemasan dan pertanyaan serta aduan berkaitan penderaan, pengabaian, orang kurang upaya, masalah juvana maupun kanak-kanak, skim bantuan kebajikan dan banyak lagi. Hubungi talian kasih di nombor 15999 untuk keterangan lanjut.
3: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
4: Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
5: Zon Janji.
4: Rock.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-228.

Pukul 3 petang fokus berita petang ini, Sabah rekodkan 70% pengisian anak tempatan dalam perkhidmatan awam persekutuan. Pastikan pelaksanaan Akta 860 tidak hakis hak autonomi imigresen negeri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Mak Khairul Zakaria menerusi berita Tawau FM. Kerajaan Negeri Sabah telah mencapai sasaran 80% pengisian anak tempatan bagi jawatan utama perkhidmatan awam persekutuan di negeri itu, manakala Sabah pula merekodkan hampir 70%. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud ketika menjawab pertanyaan Senator Datuk Edward Linggu di Dewan Negara. Katanya ia merupakan hasil perundingan berterusan mengenai dasar borneonisasi di bawah platform Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63. Beliau berkata bagi Sarawak, kerajaan negeri meletakkan sasaran nisbah 80-20, iaitu 80% anak Sarawak, namun pencapaian semasa menunjukkan kadar lebih tinggi iaitu 87.5%. Mengenai kedudukan di Sabah, Datuk Mustafa menjelaskan proses pengisian jawatan utama masih diteruskan bagi mencapai sasaran 90% yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Setakat ini, sebanyak 69.7% atau 23 daripada 33 jawatan utama di Sabah telah diisi oleh anak tempatan. Selain itu, Datuk Mustafa berkata sebuah jawatan kuasa kerja khas telah ditubuhkan di bawah MTPMA 63 bagi memastikan dasar borneonisasi dilaksanakan secara menyeluruh dan terperinci. Beliau berkata jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam itu turut dianggotai Wakil Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, Kerajaan Sabah dan Sarawak serta Kementerian dan Jabatan Persekutuan yang berkaitan. Beliau berkata Kerajaan Persekutuan menerusi JPA sentiasa menyokong dasar berkenaan dengan mengutamakan anak negeri kelahiran masing-masing dalam penempatan pegawai selaras dengan kelayakan, merit dan kesesuaian perkhidmatan. Kedalam pada itu, lebih 37,000 pejabat awam persekutuan yang berasal dari Sabah dan Sarawak kini ditempatkan di pelbagai sektor di Semenanjung. Jumlah itu merangkumi 120 orang dalam kumpulan pengurusan tertinggi, 15,513 orang kumpulan pengurusan dan profesional serta 21,942 orang kumpulan pelaksana. Kerajaan negeri mahu memastikan pelaksanaan Akta Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia 2024, Akta 860, tidak menghakis hak autonomi imigresen negeri. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Johnston Bangkuai berkata, penjelasan itu telah disampaikan melalui surat rasmi kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, termasuk untuk mengekalkan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah sebagai agensi mengawal pintu masuk negeri. Beliau berkata walaupun akta itu di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan, pendirian kerajaan negeri bertujuan memastikan pelaksanaannya oleh Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS tidak menjejaskan hak autonomi. Sabah mahu hak autonomi imigresen dipelihara dalam pelaksanaan Akta AKPS seperti termaktub di bawah Artikel 5 Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Kerajaan negeri menegaskan kuasa imigresen kepada Sabah yang termaktub di bawah artikel V MA 1963 ialah kuasa yang tidak boleh dirunding. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan lisan Datuk Seri Wilfred Madistangau yang ingin tahu alasan kerajaan negeri menangguhkan pelaksanaan akta itu. Datuk Johnston berkata pendirian kerajaan negeri itu juga penting bagi memastikan jaminan perlindungan dari segi perlembagaan mengenai kedudukan Sabah sentiasa dipelihara. Kerja-kerja menaik taraf fasiliti serta perolehan aset perubatan baharu di Hospital Lahadatu akan dilaksana secara berfasa. Ia bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kesihatan dan memenuhi keperluan penduduk daerah itu yang semakin meningkat. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Joinal berkata, Hospital Lahadatu yang kini berstatus hospital berpakar minor sedang menjalani kerja awalan menaik taraf melibatkan pembaikan struktur bangunan. Datuk Rina berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Silam, Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sabah hari ini. Selain itu, pihaknya juga turut berdepan dengan cabaran penempatan doktor pakar dan kekurangan tenaga kerja. Katanya kerajaan terus memperkukuh kemudahan kesihatan di seluruh negeri mengikut keperluan setiap daerah termasuk membekalkan hospital Tawau dengan aset berteknologi tinggi seperti mesin PET scan. Beliau menegaskan usaha menaik taraf infrastruktur kesihatan perlu diselaraskan dengan penambahan tenaga kerja supaya kemudahan yang disediakan dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan rakyat menerima perkhidmatan kesihatan yang lebih berkualiti.
Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Mahar, yang bermaksud mas kahwin yang diberikan kepada pengantin perempuan. Islam tidak menetapkan mahar yang tinggi, tetapi seelok-eloknya diberikan sebelum akad nikah. Mahar.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Ya, kembali semula menerusi ritma petang bersama-sama dengan saya Wafa. Dan tadi kita dihiburkan dengan lagu daripada Mirul Hazli dengan lagunya Dengan Bismillah. Dan menanti 4 petang kita akan ikuti info sukan di Tawau FM. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dahulu ini dah ulangan Ingin Tahu untuk hari ini berkaitan dengan bagaimana lapisan ozon bocor. Mari kita dengarkan.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin Tahu?
2: Ingin Tahu hari ini akan berkongsikan berkenaan punca kebocoran lapisan ozon. Tahukah anda, lapisan ozon ialah lapisan gas yang terletak di stratosfera, kira-kira 10 hingga 50 km di atas permukaan bumi. Ia berfungsi sebagai pelindung utama daripada sinaran ultraungu ataupun UV yang berbahaya. Namun, lapisan ini boleh bocor atau menipis akibat aktiviti manusia yang melepaskan bahan kimia tertentu ke atmosfera. Dari sudut sains, punca utama kebocoran lapisan ozon ialah pelepasan klorofluorokarbon atau CFC, halon dan bahan kimia lain yang digunakan dalam pendingin hawa, peti sejuk, aerosol serta bahan pemadam api. Apabila bahan kimia ini dilepaskan ke udara, ia akan naik ke stratosfera dan diuraikan oleh sinaran matahari lalu melepaskan atom klorin dan bromin. Atom-atom ini bertindak balas dengan molekul ozon iaitu O3, memecahkannya kepada oksigen biasa iaitu O2. Proses ini berlaku berulang kali menyebabkan molekul ozon musnah dengan cepat. Akibatnya, lapisan ozon menjadi semakin nipis dan terbentuklah lubang ozon yang paling ketara di kawasan Antartika. Fenomena ini amat membimbangkan kerana ozon berperanan menapis sinaran UVB dan UVC yang boleh menyebabkan kanser kulit, katarak mata serta melemahkan sistem imun manusia. Selain itu, penipisan ozon turut memberi kesan kepada ekosistem termasuk mengganggu fotosintesis tumbuhan dan menjejaskan kehidupan marin seperti plankton yang menjadi asas rantai makanan laut. Namun, usaha global melalui protokol Montreal 1987 telah berjaya mengurangkan penggunaan CFC dan bahan kimia perosak ozon. Kajian terkini membuktikan bahawa lubang ozon di Antartika semakin pulih dan dijangka tertutup sepenuhnya dalam beberapa dekad akan datang, hasil daripada kerjasama antarabangsa dalam mengawal pelepasan bahan kimia berbahaya.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin Tahu?

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Persidangan Dun Sabah luluskan dua rang undang-undang. Hampir 7,000 belia terima bantuan Syabas berjumlah RM21 juta. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Dua rang undang-undang RUU diluluskan dalam persidangan Dun Sabah hari ini yang melibatkan RUU Pewarisan Orang Islam 2026 dan RUU Mahkamah Anak Negeri 2026. Kedua-dua RUU dibentangkan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. RUU Pewarisan Orang Islam 2026 bertujuan memastikan pengurusan dan pembahagian harta pustaka orang Islam dapat dilaksana secara teratur, adil dan selaras prinsip hukum syarak. Manakala RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 bertujuan memperkukuh institusi Mahkamah Anak Negeri menerusi penyusunan semula struktur pentadbiran dan kehakiman yang lebih sistematik. Dua lagi RUU dijangka diluluskan hari ini, iaitu RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 dan RUU Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Penswastaan Pindaan 2026. Hampir 7,000 belia Sabah menerima bantuan skim Jaya Usahawan Belia Sabah Syabas sejak diperkenal pada tahun 2022. Yang melibatkan keseluruhan peruntukan RM21 juta. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata penerima bantuan berkenaan menjalankan pelbagai jenis perniagaan termasuk 64 usahawan belia di kawasan Dun Nabawan. Beliau menjawab soalan tambahan Adun Nabawan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin dalam persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu. Ketika ini, Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif turut menyediakan program berbentuk latihan kemahiran dan program keusahawanan bagi memastikan penerima syabas mampu memulakan atau mengembangkan perniagaan serta menjana pendapatan secara mampan. Kerajaan Negeri memperluas pelaksanaan program bantuan SME Up bagi memastikan tiada perusahaan kecil dan sederhana PKS tercicir menikmati kemudahan serta bantuan disediakan. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Ewan Benedict berkata, program telah dilaksana di 13 daerah bermula Mac hingga Mei lalu. Ia dikendalikan Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan secara berterusan sejak 2020. Tujuannya memastikan maklumat mengenai bantuan kerajaan dapat disampaikan secara lebih meluas kepada usahawan tempatan. Beliau menjawab soalan Adun Tempasuk Dato' Muhammad Arsad Bistari mengenai usaha kementerian memastikan peniaga kecil menerima manfaat bantuan perniagaan dalam persidangan Dun Sabah. Program bantuan SME Up menyediakan bantuan peningkatan perniagaan kepada usahawan PKS. Terdahulu menjawab soalan Adun Sebatik mengenai pemberian subsidi kepada pengusaha bot kecil di Pulau Sebatik. Datuk Ewan berkata cadangan boleh dikemukakan kepada jawatankuasa khas kerajaan negeri untuk penelitian. Menurutnya meskipun pelaksanaan subsidi diesel berada bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan, namun kerajaan negeri telah menubuhkan jawatankuasa khas bagi meneliti aduan dan cadangan penambahbaikan pelaksanaan penyasaran semula subsidi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, projek pembinaan klinik kesihatan jenis 6 beserta kuartus di Sungai Manila Sandakan masih berada pada fasa pra-pelaksanaan. Ketika ini, projek masih melalui proses penyelarasan serta kelulusan semula dokumen teknikal dan keuangan. Menurut Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Manjungke, kos projek telah meningkat daripada RM15 juta ringgit kepada RM35 juta ringgit. Ia susulan pertukaran tapak, perubahan reka bentuk dan kenaikan harga pasaran semasa. JKR sedang menyediakan dokumen berkaitan untuk dibawa semula ke mesyuarat cabutan butir-butir permulaan. Beliau menjawab soalan ADUN Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Tun Musa dalam persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Dalam sidang sama, Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Zainal memaklumkan kerja awalan menaik taraf Hospital Lahad Datu sedang dilaksana. Ia bagi menambah baik serta meningkatkan fasiliti kesihatan di hospital berkenaan. Kerja-kerja naik taraf melibatkan penggantian, penambahan dan perolehan aset perubatan baharu secara berfasa. Menjawab soalan tambahan ADUN Silam, Datuk Rina memberitahu pihaknya memandang serius ketidakseimbangan penempatan doktor pakar serta kekurangan aset perubatan berteknologi tinggi antara hospital di Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah. Jelasnya keperluan aset perubatan berteknologi tinggi di hospital luar bandar mendapat permintaan tinggi. Bagi menarik pelancong dan merancakkan ekonomi tempatan, Kerajaan Negeri akan mempergiat promosi Tahun Melawat Sabah TMS 2027 menerusi pendekatan pemasaran bersasar. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dr. Andi Mohamad Samsul Rizal Mohamad Zainal berkata, promosi memberi manfaat kepada perusahaan kecil dan sederhana, pengusaha pelancongan dan usahawan tempatan. Beliau menjawab soalan ADUN Luyang Samuel Wong Sun Chin. Promosi TMS 2027 merangkumi elemen budaya, pengembaraan alam semula jadi dan kelestarian. Terdahulu menjawab soalan ADUN Panginatan, Dr. Andi Mohamad Samsul Rizal memaklumkan projek Muzium Tamadun dan Warisan Etnik Dusun Ranau kini dalam fasa pelaksanaan semula. Ia dijangka siap sepenuhnya pada Mac 2027. Kerajaan telah melantik kontraktor baharu bagi meneruskan projek itu bermula Mac 2025 dengan tempoh pelaksanaan selama 2 tahun. Setakat Jun lalu, pelaksanaan projek bernilai RM3.5 juta ringgit itu berjalan lancar dengan kemajuan fizikal mencapai 50%. Mengenai Muzium Bukit Tengkorak dan Muzium Perkuburan Islam di Sempurna, beliau memberi jaminan aspek penyelenggaraan akan diberi perhatian. Pelaksanaan projek mitigasi banjir secara berfasa mampu menangani banjir kilat yang kerap berlaku di Keningau, terutama di Kampung Kauran, Banjar, Muhibah dan Kampung Bakiau. Menurut Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Ruslan Muharram, projek tebatan banjir Kampung Kauran telah dikemukakan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Namun belum memperoleh kelulusan peruntukan dan akan dikemukakan semula dalam Plan Pusingan 3 RMK-13. Bagi Kampung Banjar, Muhibah dan Kampung Bakiau pula, langkah mitigasi bersesuaian akan dilaksana dengan kerjasama agensi berkaitan. Beliau menjawab soalan ADUN Liawan, Datuk Nik Muhammad Nazrin Nik Zawawi. Dalam sidang sama, Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Maijul Mahab memberitahu beberapa tindakan diambil Majlis Daerah Papar MDP bagi mempercepat penyelesaian isu hak milik premis kedai di Pekan Papar. Ini termasuk mengemukakan permohonan kepada Jabatan Tanah dan Ukur JTU Sabah. Tujuannya untuk melanjutkan tempoh tawaran pertukaran syarat guna tanah, percantuman dan pecah bagi tanah tamat tempoh. Turut dikemukakan rayuan kepada JTU supaya kadar premium ditawarkan dapat dipertimbang untuk dikurangkan kepada kadar nominal untuk memudahkan proses pengeluaran geran. MDP juga mengadakan penyelarasan bersama JTU serta agensi berkaitan agar keperluan teknikal dan tadbiran dapat dipenuhi segera. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Persidangan DUN Sabah luluskan dua rang undang-undang. Hampir 7,000 belia terima bantuan Syabas berjumlah 21 juta ringgit. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Seleksi di Tau FM.
1: Ya, kembali semula menerusi seleksi di Ritma Petang bersama-sama dengan saya, Wafa, akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam menerusi Ritma Petang ini. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi sedia 4 frekuensi utama kami di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz frekuensi yang anda boleh dengarkan menerusi 4 zon, iaitu Tawa, Kuna, Sempurna, Lahadatu dan juga sebahagian kawasan Sandakan. Rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan di Membaluak pun boleh juga dengarkan Tawa FM pada ketika ini. Kalau rasa macam mengantuk perjalanan jauh tu kan, mungkin

0: makan-makan apa ni, mie segera dulu kan, bagi fresh sikit muka kita, tu cuci muka apa semua kan, sebelum meneruskan lagi perjalanan ke Tawau ataupun balik ke ke Keningau contohlah ya. Juga anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik terus ke telefon pintar anda. Menerusi App Store, Google Play Store dan juga Huawei App Gallery. Anda boleh dengarkan kami bila-bila masa sahaja. Bukan sahaja Tawau FM tetapi 33 stesen radio RTM juga anda boleh dengarkan di mana sahaja. Yang penting ada talian internet. Bukan sahaja radio, anda boleh dengarkan podcast, anda boleh dengar, anda boleh tonton drama, anda boleh tonton rancangan-rancangan khas menerusi aplikasi RTM Klik yang, dan semuanya adalah percuma. Itu paling penting, percuma saja. Okey, baik, kita teruskan lagi dengan seleksi kita yang seterusnya. Anda boleh pilih lagu daripada Marlini Fan dengan lagunya Rahsia Hati, ataupun lagu daripada Kelly, Yang Penting Happy Selalu. Ini dia artis-artis tempatan Sabah kita. Menerusi 0897-78243. Kita ada pemanggil talian pada ketika ini. Okey, boleh cuba sekali lagi ya. 0897-78243, pilihan seleksi di antara Marlini Fan Rahsia Hati ataupun Kelly, Yang Penting Happy Selalu. Bersama dengan pemanggil kita di talian. Hello, selamat petang.
1: Aha, assalamualaikum, selamat petang.
0: Aha, Kak Jum Maria Amin, apa khabar Kak Jum?
1: Saya lalu, alhamdulillah sihat, insyaAllah.
0: InsyaAllah, amin. Kak Jum, di mana tu Kak Jum?
1: Di rumah ni sambil menggoreng-goreng.
0: Goreng apa tu?
1: Apple
0: pie
1: je.
0: Oh, pie. Sedapnya apple pie panas-panas lagi begitu kan?
1: Itulah dengan lada cuka lagi.
0: Itulah lagi. Betul gitu. Okey Kak Jom, pilihan seleksi yang mana satu Kak Jom?
1: Lagu apa tu tadi? Bising tu bawa budak sini.
0: Marlini Fan Rahsia Hati ataupun Kelly, Yang Penting Happy Selalu.
1: Yang penting happy selalu.
0: Baik.
1: Tak ada masalah, masih happy-happy.
0: Betul,
1: insyaAllah. Jadi layan terus.
0: Sama-sama. Bye. Okay, bye. Terima kasih Kak Jum Maria Amin. Itu dah bersama dengan kita Jum Maria Amin yang tengah goreng popia, katanya popia mie. Pilihan seleksi daripada beliau ini, dan kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Kelly, Yang Penting Happy Selalu. Terus bersama kami di Seleksi Ritma Petang.

kedudukan fiskal, unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: perkembangan laporan sidang Dewan Negara, kedudukan fiskal negara dan unjuran semasa kekal meskipun berdepan kemungkinan peningkatan harga minyak mentah dunia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, seketika soal jawab memaklumkan unjuran yang dikemas kini akan dibentangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2027 pada Oktober ini.
1: Buat setakat ni, keadaan fiskal masih dikekalkan seperti apa yang ataupun posisi fiskal masih dikekalkan dan unjuran juga masih dikekalkan kerana walaupun ada kenaikan harga tetapi juga apa yang kita dapat daripada hasil melalui petroleum dengan kenaikan harga setiap US dollar dia akan bawa 300 juta ringgit. Maka unjuran kita masih kekal tetapi apabila sampai bulan Oktober, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan untuk tahun depan, kita akan memberi ataupun memaklumkan unjuran yang pada masa itu.
0: Liu Chin Tong. Dalam perkembangan lain, projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka bukan sahaja memperkukuh sistem pengangkutan negara, malah mengurangkan kesesakan lalu lintas dan risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat menerusi peralihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel. Demikian menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah.
2: Melalui peralihan sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail atau road to rail ini, perkhidmatan CRL berpotensi membantu mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan berat seperti lori di lebuh raya utama, termasuk laluan yang menghubungkan Pantai Timur dan Lembah Kelang. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada pengurangan kesesakan, risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat, kerosakan jalan serta meningkatkan kelancaran aliran trafik khususnya di laluan berkepadatan tinggi.
0: Dato' Hasbi Habibullah. Sementara itu, Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan menjelaskan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun 2028 dengan kemajuan fizikal keseluruhan projek itu kini mencecah 87.86%.
3: Pada hujung tahun ini dijangka 9 lagi pakej akan siap daripada 1A. Komitmen kementerian adalah untuk memastikan baki jajaran disiapkan secara berperingkat dengan sasaran penyelesaian menyeluruh bagi kedua-dua fasa 1A-1B pada suku keempat tahun 2030, mengambil kira tempoh pelanjutan masa yang telah diluluskan serta lantikan kontraktor terakhir bagi pakej 35 di bawah projek LPB Sabah.
0: Tambah beliau, Kementerian Kerja Raya akan terus memastikan pelaksanaan projek berkenaan berjalan mengikut perancangan bagi mencapai sasaran yang ditetapkan berpandukan garis masa dan jadual kerja terperinci. Dakwaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik Tabung Haji TH adalah tidak benar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut. Keputusan menjual aset TH yang bermasalah kepada Syarikat Urus Harta Jemaah Suria Berhad dibuat secara kolektif oleh Jemaah Menteri.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius Tabung Haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan Tabung Haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan untuk membeli aset Tabung Haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Mengenai cadangan mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH kepada umum, Dr. Zulkifli memaklumkan perkara itu akan dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan. Keputusan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan menggantung sementara tauliah mengajar agama kepada ahli politik atau calon PRN sepanjang tempoh kempen dilihat sebagai langkah memastikan penyampaian ilmu agama kekal berkecuali. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun berkata keputusan itu sebagai tanda menghormati proses pilihan raya selain memastikan institusi kontroversi Masjid dan Surau kekal sebagai tempat ibadah bukan platform berkempen.
5: Patutnya kita sejak awal lagi kita minta supaya mereka menghentikan ataupun bercuti ketika kempen ini, menghormati pilihan raya. Saya harap bahawa ini perkara penting yang harus diberi keutamaan kerana kita tak nak masjid dan surau kita dijadikan medan untuk mengajar dan berkempen dalam pilihan raya ini.
0: Beliau berkata demikian pada program bersama Tok Min di Rumah Rakyat Permatang Pasir di Linggi. Sindiket pengedaran dadah bernilai lebih 3 juta ringgit ditumpaskan selepas 8 lelaki termasuk warga asing ditahan dalam 2 operasi berasingan di sekitar Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad, rampasan 60.78 kilogram dadah disyaki metafetamin serta menyita pelbagai aset termasuk kenderaan dan barang kemas bernilai kira-kira 100 ribu ringgit. Kesemua suspek direman hingga Sabtu ini, manakala kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mayat seorang warga emas ditemukan terapung di Tasik Tun Perak Taman Jati, Batu 17 Rawang pagi tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashrul Rizal Asbar, mangsa dibawa naik ke darat sebelum disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan punca kejadian masih dalam siasatan. Berita seterusnya, luar negara, ASEAN dan India terus memperkukuh perkongsian strategi yang terjalin sejak 34 tahun lalu menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang, antaranya perdagangan, kesaling hubungan, keselamatan maritim dan hubungan antara rakyat. Pada persidangan pasca Menteri Sempena Mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila, Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina, Teresa P. Lazaro berkata, peningkatan hubungan kepada perkongsian strategi komprehensif pada 2022 mencerminkan pengiktirafan terhadap aspirasi bersama kedua-dua pihak sebagai negara selatan global. Angka korban 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela hampir sebulan lalu meningkat kepada 5,346 orang. Gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 tersebut merupakan paling teruk menjejaskan wilayah utara negara itu, terutama negeri pesisir La Guaira berhampiran ibu negara Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata jumlah korban meningkat sebanyak 68 orang berbanding hari sebelumnya, manakala 16,740 lagi dilaporkan cedera. Sukan badminton terbuka China, peregu wanita negara Pearly Tan Amtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara kepusingan 16 lepas menewaskan wakil Jepun Kokona Ishikawa Ririna Hiramoto dengan straight set 21-16, 21-12. Peluang seterusnya bakal menyaksikan peregu lelaki Nur Izzuddin Rumsani Gozife. Pilihan kelima itu dijadual membuat perhitungan dengan wakil Taiwan Cheng Zire Lin Yuchia. Manakala peregu campuran Chen Tangji Clarissa Sam di jadual menentang gandingan Jerman Marvin Sydal Tosh Puang. Bola sepak Liga Malaysia Liga M, Sabah FC sah mendapatkan khidmat pemain tengah kebangsaan Filipina Oscar Kekanen bagi memperkuatkan pasukan mengharungi saingan yang dijadual bermula Ogos ini. Pemain berusia 27 tahun kacukan Filipina dan Finland itu menandatangani kontrak di skuad Sang Badak dari klub Liga 1 Thailand Lamphun Warriors dan menjadi pemain import baharu Sabah FC. Sabah FC itu menandatangani kontrak 4 pemain iaitu pemain tengah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kedudukan fiskal unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kembas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Stesen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku.

Diriwayatkan daripada Abu Rimsah Al-Taimi daripada kabilah Taim Ar-Rabab radhiyallahu anhu menceritakan, aku datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bersama anak lelakiku. Apabila kami tiba, aku tunjukkan wajah baginda kepada anakku. Lalu aku berkata, sebaik aku melihat baginda, inilah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Nabi memakai dua helai kain berwarna hijau, yakni kain sarung dan selendang yang dicelup dengan pewarna hijau, dan rambut baginda telah kelihatan uban berwarna kemerahan. Uban Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini diceritakan berwarna kemerahan kerana dicelup dengan inai ataupun semula jadi, kerana rambut apabila mula hendak beruban akan menjadi perang atau kemerahan, kemudian barulah bertukar berwarna putih. Diceritakan dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna hijau. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Ya, itu untuk uji bakat secara online yang anda boleh muat naik menerusi Telegram Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, dan juga untuk uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang Piramli Zon Sabah 2026 secara bersemuka, anda boleh terus pergi datang ke Studio Muzik RTM Sabah Kota Kinabalu pada 30 hingga 31 Julai 2026, iaitu pada hari Khamis dan juga Jumaat bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang ya. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Jumpa di Studio Muzik RTM Sabah, dan sebarang pertanyaan anda boleh hubungi 0887-12344 dan sambungan 1109 dalam waktu pejabat. Jadi antara syarat-syarat uji bakatnya, penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur antara 7 hingga 12 tahun bagi bintang kecil ya, dan peserta tidak pernah merakamkan sebarang lagu atau single ataupun album secara komersial atau rasmi dan tidak pernah menjuarai pertandingan akhir kemuncak bintang kecil RTM. Dan anda perlu membawa bersama satu salinan My Kit yang jelas dan satu gambar peserta berukuran pasport. Peserta membawa Manis One sendiri sama ada dalam format MP3 ataupun Wave dalam bentuk pendrive ataupun CD, dan peserta dikendaki menyanyikan lagu solo dalam bahasa Melayu sahaja dan terbitan artis Malaysia sahaja. Itu untuk uji bakat bintang Piramli Zon Sabah 2002 untuk uji bakat bintang kecil Zon Sabah 2026. Dan untuk uji bakat bagi bintang Piramli pula bagi Zon Sabah 2026 terbuka kepada warga negara Malaysia lelaki sahaja yang berumur 18 hingga 60 tahun, dan penyanyi rakaman yang pernah menjuarai kemuncak bintang Piramli ini tidak layak. Dan cara penyertaannya seperti biasa, anda boleh hantarkan juga menerusi video ke muat naik menerusi Telegram Seksyen Hiburan dan Muzik, dan juga dibuka juga uji bakat secara bersemuka pada 30 hingga 31 Julai 2026 9 pagi hingga 4.30 minit petang di Studio Muzik RTM Sabah Kota Kinabalu. Jadi mana yang bersuara lunak yang selalu nyanyi menerusi karaoke tu kan, boleh cuba-cuba, mana tahu rezeki kan, wakil Tawau pula kan, dapat pula memenangi wakil Sabah, mana kita tahu kan, mana tahu rezeki ya. Jadi tunjukkan bakat-bakat anda, orang-orang Tawau, okey. Baik, waktu sekarang sudah pun 6.54 minit petang, nampaknya kita tiba di penghujung rancangan Petro di Ritma Petang untuk

Agusma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzaila Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setco tidak bercadang membangunkan tapak niaga kekal baharu di Putatan. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict memaklumkan demikian ketika menjawab soalan ADUN Tanjung Keramat dalam persidangan DUN Sabah. Ketika ini Putatan mempunyai 2 tapak niaga kekal dan 5 tapak niaga sementara. Ia sebagai sokongan terhadap aktiviti perniagaan dan pembangunan ekonomi komuniti setempat. Majlis Perbandaran Sandakan MPS menyediakan peruntukan bagi pembelian sebuah jendera Skylift untuk kerja-kerja penyelenggaraan di kawasan pentadbiran. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Maijol Mahab berkata, proses perolehan bagi pembelian aset telah dilaksanakan. Kelulusan dan pembekalan dijangka diperoleh tahun ini. Beliau menjawab soalan ADUN Elopora, Calvin Chong, dalam persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Ketika ini, MPS menyewa jentera Skylift bagi menampung keperluan kerja-kerja penyelenggaraan. Dalam sidang sama, Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti, Datuk Seri Dr. Rudi Awah memberitahu 35 operasi bersepadu Sabah Electricity bersama agensi penguatkuasaan dilaksana bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Ia bagi menangani kes kecurian kabel di kawasan DUN Karambunai. Menurutnya, kehadiran penguat kuasa juga ditingkatkan di lokasi hotspot termasuk mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aktiviti mencurigakan. Tegasnya, Sabah Electricity memandang serius perkara itu. Kecurian kabel bukan sahaja merugikan, malah menjejaskan bekalan elektrik kepada pengguna. 5 kes kecurian kabel direkodkan di Kota Kinabalu sehingga Jun lalu dengan 4 kes direkodkan di kawasan DUN Karambunai. Bagi meningkatkan kebajikan Wakil Sukan Sabah ke Majlis Sukan Sekolah Sabah MSSS dan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM, Kementerian Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif mengambil inisiatif menyediakan pelbagai bantuan. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, bantuan merangkumi pakaian dan peralatan sukan selain membenarkan atlet menggunakan kemudahan sukan. Turut diberi insentif kemenangan kepada atlet sebagai galakan dan penghargaan atas pencapaian dikecapi. Datuk Nizam menjawab soalan ADUN Tanjung Papat, Alex Tian Cheng Kiang dalam persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Susulan pembentukan pusaran angin atau vortex di timur Filipina yang menyebabkan ribut tropika sehingga Jumaat ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menasihatkan orang ramai agar sentiasa waspada dan mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Pengarah Met Malaysia Sabah, Lucia Enggung berkata, ketika ini keadaan berkenaan masih berada pada peringkat pembentukan pusaran angin. Berdasarkan analisis model cuaca, ia dijangka merentasi utara Filipina sebelum bergerak ke arah barat laut menuju selatan China dengan kelajuan angin 62 km sejam. Ribut tropika itu boleh menyebabkan tempoh hujan lebat menjadi lebih panjang berbanding kebiasaan. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Agusma.

dengarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Baik, kita akan dapat ikuti laporan DUN 7.45 minit malam ini. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.50 minit malam.

0: daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Peculai 1963, pelantikan yang berhormat Dato Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Datuk Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Ana Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Datuk Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Projek pembesaran pelabuhan kontena Teluk Sepanggar kini mencapai kemajuan 62.75% setakat Jun lepas. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datu Iwan Benedict berkata, projek itu dijangka siap pada Oktober 2027. Beliau menyatakan demikian ketika menggulung perbahasan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 di Persidangan DUN Sabah. Dalam pada itu, Datu Iwan berkata, peningkatan perkhidmatan penghantaran terus dari pelabuhan luar negara ke pelabuhan Sepanggar turut menyumbang kepada kesesakan di pelabuhan itu. Ia berikutan pertambahan aktiviti pelaburan dan ekspor dari Sabah. Perkembangan itu mencerminkan pertumbuhan aktiviti ekonomi negeri apabila lebih banyak syarikat di kawasan perindustrian meningkatkan pengeluaran untuk pasaran ekspor melalui pelabuhan Sepanggar. Terdahulu ketika membahaskan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026, Adun Moyok Datu Donald Peter Majuntin mencadangkan Kerajaan Negeri menubuhkan Akademi Maritim Sabah. Ia bagi melahirkan lebih ramai tenaga profesional tempatan, memenuhi keperluan industri maritim serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Datu Donald berkata potensi Sabah sebagai negeri maritim perlu dimanfaatkan sepenuhnya sebagai hub latihan maritim serantau. Tindakan membenarkan pengusaha pelancongan asing menggunakan penama tempatan bagi menjalankan perniagaan boleh mencemarkan imej Sabah serta memberi kesan domino kepada ekonomi dan mata pencarian rakyat. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datu Jafri Arifin berkata, amalan Alibaba itu dikenal pasti antara masalah utama dalam industri pelancongan di Semporna. Dengan modal serta operasi sebenar, dipercayai dikendalikan warga asing. Datu Jafri ditemui bernama pada persidangan DUN Sabah. Menurutnya, Kerajaan Negeri turut menyiasat dakwaan bahawa sebahagian transaksi pakej pelancongan dilakukan sepenuhnya di luar negara, menyebabkan hasil daripada aktiviti itu tidak memasuki sistem kewangan Malaysia dan tidak memberikan manfaat kepada ekonomi Sabah. Sebuah gerai food court di Pasar Raya di Kelombong terbakar 30% pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, kebakaran bermula kira-kira 11.45 pagi itu, bermula di bahagian dapur dan merebak ke dalam sistem pengudaraan bangunan berkenaan. Tindakan pantas 45 anggota bomba yang digerakkan ke lokasi berjaya mengawal kebakaran daripada merebak lebih besar dengan sistem sprinkler bangunan dan sumber air pil bomba. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dan operasi tamat sepenuhnya pada pukul 1.35 tengah hari. SK Kuala Namadan Tambunan dipilih sebagai sekolah perintis program pendidikan digital. Sekolah tersebut menerima smart board berukuran 65 inci beserta 35 komputer riba. Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu, Datu Victor P. Paut berharap inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai murid mendapat akses pembelajaran digital berkualiti, seterusnya merapatkan jurang digital antara sekolah di bandar dan luar bandar. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan program berkenaan di Tambunan. Universiti Malaysia Sabah, UMS, mencatat sejarah dalam bidang veterina selepas berjaya melakukan pembedahan korektif pertama terhadap anak lembu yang dilahirkan dengan kecacatan bibir sumbing. Pembedahan pertama seumpamanya itu dilaksanakan oleh pasukan veterina Fakulti Pertanian Lestari UMS. Dekan Fakulti Pertanian Lestari UMS, Profesor Dr. Abdul Hamid Ahmad berkata, tindakan pembedahan diambil bagi meningkatkan fungsi pemakanan serta kualiti hidup haiwan berkenaan. Dokumentasi kes berkenaan akan dijadikan rujukan kepada pelajar, penyelidik dan pengamal veterina dalam menguruskan kes kecacatan kongenital haiwan pada masa hadapan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, salam hormat.

0: Peluang matrikulasi berasaskan kecemerlangan tanpa mengira kaum. Malaysia pertahan kedaulatan negara sekat kemasukan warga Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Dasar kemasukan ke program matrikulasi yang menawarkan tempat secara automatik kepada pelajar cemerlang dilaksanakan tanpa mengira kaum. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A layak menerima tawaran ke program matrikulasi secara automatik sama ada Melayu, Cina, India maupun kaum-kaum lain.
1: Yang paling pandai, yang 10A, bagi dia automatik masuk Cina ke India ke Melayu. Majoriti Melayu sebab Melayu majoriti pelajar negara kita. Tapi tak apa. Jadi orang Cina kata, oh, kalau saya belajar rajin-rajin, yang Melayu dari kampung, di Sarawak begitu, yang Cina di Seremban begitu, yang India begitu, oh, dia kata, okey, 10A automatik naik, ambil matrikulasi. Selesai satu bab.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada program Semarakan Jelajah Rakan Muda di Paroi Negeri Sembilan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Dia boleh buat urutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak duli rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil turut menegaskan Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang campur tangan asing dalam urusan kedaulatannya termasuk berkaitan hal ehwal imigresen.
2: Kita tidak akan berdiam dan sudah pasti kita akan sampaikan mesej yang sangat jelas kepada kedutaan Amerika Syarikat. Jangan campuri urusan dalaman termasuk isu immigration bagi negara Malaysia. Negara kita negara yang berdaulat. Sekiranya ada mana-mana pihak, mana-mana individu yang didapati melanggar syarat-syarat, maka kita mempunyai kuasa, kita mempunyai hak untuk menghalau, mengusir mereka. Jadi jangan cuba mencampuri urusan dalaman negara kita. Dan kita akan pastikan kedutaan Amerika Syarikat mengetahui pendirian ini.
0: Dato' Seri Fahmi Fadil. Dengan nada sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut mempertahankan dasar luar serta pendirian konsisten Malaysia kepada perjuangan rakyat Palestin yang berasaskan kedaulatan, prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan. Beliau berkata Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Kenyataan itu susulan surat daripada 8 ahli Kongres Amerika Syarikat yang mendesak setiausaha negara Marco Rubio untuk mengambil tindakan berasaskan tuduhan tidak berasas yang jelas mencabar kedaulatan tanah air. Sementara itu, Malaysia dan Amerika Syarikat bersetuju untuk meneruskan dialog serta libat urus dalam menangani pelbagai isu perdagangan yang melibatkan kedua-dua negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Seri Johari Abdul Ghani berkata, kesepakatan itu dicapai menerusi mesyuarat dua hala pertama beliau bersama Wakil Perdagangan Amerika Syarikat Jameson Greer bersempena lawatan kerjanya ke Washington. Menurut beliau, pendekatan tersebut penting bagi melindungi kepentingan perdagangan dan pelaburan Malaysia selain mengukuhkan kedudukan negara sebagai rakan ekonomi yang stabil, dipercayai dan berdaya saing. Aspek keselamatan pengguna lebuh raya terus menjadi keutamaan Kementerian Kerja Raya KKR khususnya di kawasan yang terlibat dengan projek pembinaan atau pelebaran di lebuh raya Kuala Lumpur Karak dan lebuh raya Plus. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Ahmad Maslan berkata, pengkuasaan perintah pengurangan had laju kebangsaan di kawasan berkenaan dilaksanakan secara menyeluruh menerusi pelan pengurusan trafik.
3: Di samping itu, KKR melalui LLM dan syarikat konsesi terus bekerjasama dengan polis, JPJ serta pihak kepentingan bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap had laju kenderaan berat dan kepatuhan peraturan jalan raya. Pendekatan penguatkuasaan bersepadu melalui operasi berkala di lokasi-lokasi strategik penting bagi meminimumkan risiko kemalangan dan keselamatan pengguna lebuh raya sentiasa terjamin.
0: Dato' Seri Ahmad Maslan menambah KKR turut melaksanakan audit keselamatan jalan raya secara berkala bagi menilai keberkesanan pengurusan trafik serta mengenalpasti sebarang risiko keselamatan yang memerlukan tindakan mitigasi segera. Berita seterusnya. Pemilik rumah sewa serta inap desa perlu menyemak latar belakang bakal penyewa bertujuan mengelak premis masing-masing disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng mengingatkan pemilik premis-premis berkenaan agar hartanah mereka tidak dijadikan sebagai lokasi kegiatan jenayah seperti pusat panggilan palsu dan dadah.
4: Kita minta lah semua owner-owner, pemilik-pemilik pada rumah yang mereka nak sewa, please do your background check on your so-called prospect tenant. Yang penyewa itu, please. Kalau mereka mempunyai agent, semak juga. Jangan menerima sembarangan. Siapa-siapa yang nak sewa itu, kamu terima.
0: Datuk Dennis Lim Kuang Keng. Empat sindiket penipuan dalam talian yang menjalankan kegiatan pusat panggilan di Kajang dan Serdang ditumpaskan menerusi siri serbuan polis antara 15 hingga 20 Julai lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kaha berkata, seramai 40 warga asing ditahan, babitkan 36 lelaki dan 4 wanita yang disyaki bertindak sebagai operator sindiket. Sindiket berkenaan menjalankan penipuan jual beli barangan, pelaburan tidak wujud serta love scam dengan menyasarkan mangsa di China, Amerika Syarikat dan Kanada. Luar negara, 2 rakyat Palestin terkorban manakala 3 lagi cedera parah selepas Israel melancarkan serangan maut di pekan Deir Jarir Timur Ramallah. Pusat Komunikasi Kerajaan di Pejabat Perdana Menteri Palestin menyatakan tentera Israel melepaskan tembakan ke arah sebuah ambulans yang turut membawa seorang mangsa cedera sekaligus menghalang pasukan perubatan dalam menyelamatkan nyawa. Tambah pusat berkenaan, serangan berkenaan mencerminkan corak keganasan tersusun dan terancang menyasarkan rakyat Palestin, kediaman, tanah pertanian serta infrastruktur penting di seluruh tebing barat. Kebakaran hutan memusnahkan 1,700 hektar tanah di daerah pentadbiran Var, Tengkara, Perancis sekaligus memaksa ratusan penduduk dipindahkan selain menyebabkan 2,300 isi rumah terputus bekalan elektrik. Perancis berdepan kebakaran hutan ketika negara itu dilanda cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron berkata, Perancis mengalami jumlah kebakaran hutan tertinggi pada musim panas tahun ini sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di Jepun, 261 individu dikejarkan ke hospital kerana disyaki mengalami strok haba ketika gelombang haba berterusan di seluruh negara tersebut. Menurut Jabatan Bomba Tokyo, angka itu merupakan jumlah harian tertinggi sejak data mula direkodkan. Agensi Meteorologi Jepun pula menyatakan suhu di pusat bandar Tokyo mencecah 36.4 darjah Celsius. Cuaca panas ekstrim turut menjejaskan acara sukan apabila satu perlawanan baseball Liga Bawahan di Saitama dibatalkan. Sukan Sabah FC mengumumkan 2 pemain import baharu bagi menghadapi saingan Liga Super musim 2026-2027. Skuad Sang Badak mengikat pemain pertahanan dari Spanyol, Kike Lopez yang sebelum ini bermain di Mexico bersama kelab Deportivo Guadalajara. Seorang lagi pemain yang dibawa masuk ialah pemain tengah dari Korea Selatan, Park Jung Bin yang sebelum ini beraksi di Kemboja bersama Visaka FA. Terdahulu, Sabah FC mendatangani pemain tengah antarabangsa Filipina, Oscari Kekkonen untuk memperkuatkan skuad berkenaan. Akhir sekali, Chelsea melengkapkan perpindahan pemain antarabangsa England, Morgan Rogers dari Aston Villa dengan kontrak sehingga 2033. Media berita melaporkan nilai perpindahan tersebut mencecah $157 juta sekaligus menjadikan Rogers pemain Britain paling mahal dalam sejarah. Rogers menjadikan 31 gol dalam 125 penampilan bersama Aston Villa sejak menyertai kelab itu, berhasil dalam 7 daripada 8 perlawanan England ketika kempen Piala Dunia FIFA 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang matrikulasi berasaskan kecemerlangan tanpa mengira kaum. Malaysia pertahan kedaulatan negara sekat kemasukan warga Israel. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Pagi. Perintah Pagi. Perintah Pagi.
1: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Isnin hingga Jumaat.

Kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Kadar sumbangan asas rahmah SARA akan dinaikkan dalam masa terdekat bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu dipertimbangkan selepas kerajaan mengambil kira maklum balas serta rintihan rakyat walaupun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan sebelum ini. Beliau berkata kerajaan akan terus menambah baik inisiatif bantuan bagi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel walaupun berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, dia boleh buat ugutan.

0: saya akan tegas pertahankan hak duli rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
1: Datuk Sri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang campur tangan asing dalam urusan kedaulatannya termasuk berkaitan hal ehwal imigresen. Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan siasatan terhadap individu yang dikaitkan dengan network school masih diteruskan.
2: Menteri Dalam Negeri telah memaklumkan bahawa proses siasatan sekarang ini sedang diperhalusi untuk 11 individu yang dipercayai mempunyai duit kenegaraan. Tapi setakat proses bagi pihak Jabatan Immigration dan juga di pihak MDEC tidak berlaku apa-apa setakat ini kesalahan yang telah dikenal pasti. Tapi siasatan itu diteruskan. Dan Menteri Dalam Negeri memaklumkan tidak ada warga negara Israel yang dikesan dalam kalangan 266 orang yang telah disiasat, yang telah ditemui oleh pihak Jabatan Immigration dan pihak berkuasa.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Subsidi petrol RON 95 dan diesel mencecah kira-kira 3.5 bilion ringgit sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
3: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum Kerajaan Persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
1: Liu Chin Tong. Dakwaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik tabung haji TH adalah tidak benar. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius tabung haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah RM10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar RM74.5 bilion kerana simpanan tabung haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan untuk membeli aset tabung haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan, Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Sri Anwar Ibrahim menyatakan pendirian untuk mengekalkan Pengerusi PH Negeri Datuk Sri Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar sekiranya gabungan itu sekali lagi diberi mandat mentadbir negeri berkenaan. Jelas Perdana Menteri, rekod pentadbiran PH di negeri itu membuktikan kerajaan melaksanakan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Seramai 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan bersempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi.
5: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pekerja anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan penarian Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
1: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Luar negara, konflik di Asia Barat, Lubnan meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera rejim Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lubnan di kawasan berkenaan bagi membolehkan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika Syarikat yang menetapkan tentera Lubnan akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Dalam pada itu, Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika ke atas kemudahan infrastruktur strateginya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan, doktrin pertahanan Iran jelas iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Persatuan Bola Sepak Palestin PFA menafikan dakwaan 12 individu dalam komuniti bola sepak Gaza yang terbunuh sepanjang perang merupakan anggota Hamas dan Jihad Islam Palestin. Seorang pegawai PFA di Gaza berkata, tuduhan rejim Israel itu tidak berasas dan bertujuan menutup pembunuhan pemain, jurulatih, pengadil serta pentadbir bola sepak. Menurutnya, kebanyakan mangsa terbunuh dalam serangan udara dan operasi ketenteraan Israel ketika berada di rumah atau kemah perlindungan bersama keluarga mereka. Kejohanan badminton terbuka China 2026, bergu campuran negara Chen Tanji Clarissa Tan mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jerman Marvin Seidel Chuk Puan Nguyen 21-17, 21-19. Tanji Clarissa dijadual berdepan pasangan pilihan kedua dari China, Jian Chenbang Chen Fenghui, bagi merebut tempat ke suku akhir. Sementara itu, beregu lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani turut melangkah ke pusingan kedua selepas bangkit menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei Li Yushih 15-21, 21-15, 21-16. Pasangan negara itu seterusnya akan menentang gandingan Denmark Daniel Lutgaard Mats Vestergaard. Momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan RTM sebagai penyiar rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung hari ini hingga 2 Ogos. Menurut kenyataan RTM, hampir 100 jam siaran disediakan merangkumi liputan langsung upacara pembukaan dan penutup. Laporan harian serta sorotan temasha menerusi saluran Sukan Plus di platform MyTV 111, RTM Klik termasuk media sosial rasmi RTM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

23 Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, Pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi turut menyampaikan syarahan berkenaan isu-isu Palestin Israel di Stadium Negara Kuala Lumpur pada 24 Julai 1984. Kemeriahan sambutan yang diberikan kepada beliau ini menggambarkan keprihatinan dan sokongan Malaysia kepada PLO dalam isu pembebasan Palestin.

Fokus berita pagi ini, Sabah rekodkan 70% pengisian anak tempatan dalam perkhidmatan awam persekutuan. Pastikan pelaksanaan Akta 860 tidak hakis hak autonomi imigresen negeri. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mencapai sasaran 80% pengisian anak tempatan bagi jawatan utama perkhidmatan awam persekutuan di negeri itu, manakala Sabah pula merekodkan hampir 70%. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Al-Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud ketika menjawab pertanyaan Senator Datuk Edward Linggu di Dewan Rakyat. Katanya yang merupakan hasil perundingan berterusan mengenai dasar Borneonisasi di bawah platform Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA63. Beliau berkata bagi Sarawak, kerajaan negeri meletakkan sasaran nisbah 80-20, iaitu 80% anak Sarawak, namun pencapaian semasa menunjukkan kadar lebih tinggi iaitu 87.5%. Mengenai kedudukan di Sabah, Datuk Mustafa menjelaskan proses pengisian jawatan utama masih diteruskan bagi mencapai sasaran 90% yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Setakat ini sebanyak 69.7% atau 23 daripada 33 jawatan utama di Sabah telah diisi oleh anak tempatan. Selain itu, Datuk Mustafa berkata sebuah jawatan kuasa kerja khas telah ditubuhkan di bawah MTMPA63 bagi memastikan dasar Borneonisasi dilaksanakan secara menyeluruh dan terperinci. Beliau berkata, jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam itu turut dianggotai Wakil Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, Kerajaan Sabah dan Sarawak serta kementerian dan jabatan persekutuan yang berkaitan. Kerajaan negeri mahu memastikan pelaksanaan Akta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia 2024, Akta 860 tidak menghakis hak autonomi imigresen negeri. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Dato' Johniston Bangkuai berkata, perjanjian itu telah disampaikan menerusi surat rasmi kepada Perdana Menteri, Dato' Sri Anwar Ibrahim, termasuk untuk mengekalkan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah sebagai agensi mengawal pintu masuk negeri. Beliau berkata, walaupun akta itu di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan, Pentrian Kerajaan Negeri bertujuan memastikan pelaksanaannya oleh Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS tidak menjejaskan hak autonomi. Sabah mahu hak autonomi imigresen dipelihara dalam pelaksanaan Akta AKPS seperti termaktub di bawah artikel 5 Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Kerajaan negeri menegaskan kuasa imigresen kepada Sabah yang termaktub di bawah artikel 5 MA1963 ialah kuasa yang tidak boleh dirunding. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan lisan Datuk Seri Wilfred Madius Tangau, GRS Tamparuli, yang ingin tahu alasan kerajaan negeri menangguhkan pelaksanaan akta itu. Datuk Johniston berkata, pendirian kerajaan negeri itu juga penting bagi memastikan jaminan perlindungan dari segi perlembagaan mengenai kedudukan Sabah sentiasa dipelihara. Kerja-kerja menaik taraf fasiliti serta perolehan aset perubatan baharu di Hospital Ladatu akan dilaksanakan secara berfasa. Ia bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kesihatan dan memenuhi keperluan penduduk daerah itu yang semakin meningkat. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Janal berkata, Hospital Ladatu yang kini berstatus hospital berpakar minor sedang menjalani kerja awalan menaik taraf melibatkan pembaikan struktur bangunan. Datuk Rina berkata demikian ketika menjawab soalan adun silam Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal dalam persidangan Dewan Utama Negeri Dun Sabah semalam. Selain itu, pihaknya juga turut berdepan dengan cabaran penempatan Doktor Pakar
dan kekurangan tenaga kerja. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh kemudahan kesihatan di seluruh negeri mengikut keperluan setiap daerah, termasuk membekalkan hospital Tawau dengan aset berteknologi tinggi seperti mesin PET scan. Beliau menegaskan, usaha menaik taraf infrastruktur kesihatan perlu diselaraskan dengan penambahan tenaga kerja supaya kesihatan yang disediakan dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan rakyat menerima perkhidmatan kesihatan yang lebih berkualiti. Dan berita dari Top FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.